0: 嗰、那個你哋禮拜二、禮拜三同埋禮拜四嗰啲事咧，同埋香港電台嗰啲職員咧，我都好感激你哋，即係俾到我哋嗰個精神食糧啊！我哋都係由朝開到晚嘅聽心機，
1: 多謝你。
0: 係啊，陪住，起碼佢係即係我覺得你哋係陪住我哋咯。
1: 咁就好啦。
0: 喺我哋即係有時有時都。有时想不到啲嘢，有时啊听你讲嘢咧，咁又有啲真系有啲启示噶。
1: 系咪啊？好啦，咁啊，今日我亦都将一首歌送俾你，等你咧可以感受到嗰份开心快乐。我拣咗容祖儿嘅《明日恩典》送俾你。咁今日我哋倾到呢度先，我下次再有机会同你倾偈，好唔好，海康？
0: 好，多谢你啊，
1: 拜拜。